0: Отче наш, ки си в небесих, посвечено боди Твое име. Приди к нам Твое кралјество, згоди се Твоја волја, како у небесих, тако на земљи.
1: Дај нам данес наш сваки дух и отпусти нам наше долги, како и ми отпуштамо својим должникам, и не одвери нас у кушњаво, већ вижди нас худега. Амен.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебой, благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус, ки је у небеса шео.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заедно в наши смртни ури. Амен.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебой, благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заедно в наши смртни ури. Амен.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебой, благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заедно в наши смртни ури. Амен.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебой, благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заедно в наши смртни ури. Амен.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебой, благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заедно в наши смртни ури. Амен.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебой, благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заедно в наши смртни ури. Амен.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебой, благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заедно в наши смртни ури. Амен.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебой, благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заедно в наши смртни ури. Амен.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебой, благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заедно в наши смртни ури. Амен.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебой, благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заедно в наши смртни ури. Амен.
0: Слава Отцу и Сину и Светому Духу,
1: како је било в зачетку, тако сад и сега и веком. Амен.
0: О Језус,
1: отпусти нам наше грехе, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajeno v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajeno v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajeno v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in sedaj in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš sedanji nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, ne rešiši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmirjenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj.

0: Odprla je oknice. Prek okenske police je obesila rjuho. Videla je dan. Ptica jo je gledala naravnost v oči. Sama sem, je zašepetala. Živa sem. Stopila je v sobo. Tudi ogledalo je okno. Če skočim z njega, bom padla v svoje roke.
1: Y se glicó, que es agapón.